リと頭が仕事なしで生きる気、私は消した頭が仕事なしで生きる気、私は消した頭が仕事なしで生きる気、私は消した頭が仕事なしで生きる気、私は消した頭が仕事なしで生きる気、私は消した頭が仕事なしで生きる気、私は消した頭が仕事なしで生きる気、私は消した頭が仕事なしで生きる気、私は消した。